0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog četvrtka, 28. maja, žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Srbiji su otvorena vrata slobodnog sveta, potrebno je samo da zakoračimo, poručuje Aleksandar Vulin za Sputnik nakon susreta sa Sergejom Lavrovim. Za razliku od drugih zapadnih saveznika, Sjedinjene države nisu podržale saopštenje Kijeva o situaciji u Ukrajini. Analitičari kažu, Vašington izgleda računa na to da će situacija na bojnom polju otrezniti kijevske vlasti. Ruska vojska zauzela još dva naselja u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Državna Duma pozvala sve parlamente sveta da osude napad na decu u Starobeljsku. Moskva upozorava da Ukrajina i Sjedinjene države razvijaju biološko oružje. Sa govornice Ujedinjenih nacija, Srbija, zahvaljujući kineskom pozivu, ima mogućnost da se obrati svetskoj javnosti i ponovo ukaže na važnost očuvanja međunarodnog prava, kažu analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh, izjavio je predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump, komentarišući izveštaje da su Iran i Oman postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza. Također je poručio da će postići povoljan sporazum o okončanju rata sa Iranom ili će u suprotnom sukob biti nastavljen. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u trodnevnu državnu posjetu Kazahstanu, a na aerodromu ga je dočekao predsjednik Kazahstana Kasen Žomar Tokajev. Novi napad Kijeva na civile nakon Starobeljska. Ukrajinske snage dronovima su napale gimnaziju u Svatovu u Luganskoj narodnoj republici, saopštio lider Leonid Pasečnik. Međutim, kako je rekao, deca nisu bila u zgradi. Inače, više od 50 stranih novinara iz 19 država posjetilo je mesto tragedije u Starobeljsku. Američka strana ignorisala je predloge Rusije u vezi sa Savetom mira, a fond organizacije je potpuno prazan, konstatovala je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, ujedno podsjetivši da je Moskva ponudila da uloži milijardu dolara svoje zamrznute imovine u Sjedinjenim državama.

0: tadašnji gimnazijalac proveo je oko 20 mjeseci na Golom otoku zbog takozvanih staljinističkih sklonosti u vreme Informbiroa. Učestvovao je u studentskim demonstracijama 1968. a 1975. zajedno sa još 7 profesora udaljen je sa fakulteta zbog političke nepodobnosti. Nekoliko godina proveo je u Nemačkoj gdje se dodatno formirao kao demokrata. Vraćen je na fakultet tek 1989. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Mićunović je bio među intelektualcima koji su 1989. obnovili rad predratne demokratske stranke. U borbi za demokratske vrednosti svesrdno mu je pomagala književnica, prevodilac, reditelj i diplomata Vida Ognjenović. Povodom odlaska svog bliskog prijatelja i saradnika za Sputnik kaže:
1: otišao je čovjek kome je vrlo teško naći zamen. Otišao je jedinstveni Mićun, čovjek sokratovskog profila, čovjek na čije se mišljenje moglo osloniti, na čiju smo pouku i savjet tražili i dobijali uvek i kud smo mogli otići da se izjadamo i da nečemu se naučimo ili da ispravimo neku svoju zabludu. Eto, sad ga više nema.
0: Ognjenovićeva kaže da je Dragoljub Mićunović pre svega bio visoki stručnjak, profesor filozof, profesor teorije društvenog uređenja. Kao takav dominirao je u svim oblastima humanističkih nauka koje je proučavao. Osim toga, bio je odličan matematičar, što se manje zna. Dakle, čovjek različitih znanja, sigurne naobrazbe, pa samim tim nije imao nikakve potrebe da pada u vatru i da to dokazuje nekom vatrenom diskusijom. Argumentovao je svaki podatak, svaku tvrdnju i svaku zamerku, a bilo ih je mnogo, kaže Ognjenovićeva.
1: On je zamerao sa jedne platforme koju je izgradio naobrazbom. On je odlično poznao, on je bio doktor filozofije, dakle on je proučio temelje mišljenja i razmišljanja i načine i oblike i sve, usto rečit po prirodi. Čovjek koji je imao obrazovanje iz svih humanističkih oblasti, on je znao književnost odlično, on je znao Gorski vijenac na pamet, vrstan matematičar i da je uvek žalio što nije studirao matematičke nauke kao njegov će, recimo. On je toliko odudarao od sredine, izdizao se iznad sredine, da je to naravno tu sredinu politički agitovanu i politički uznemirenu malo nerviralo i eto, zato su se razišli s njim umjesto da dolaze i da hvataju beleške. Ja mislim da je svaki njegov nastup zahtevao da se hvataju beleške, a svaki intervju bio jedna obrazovna jedinica, mogao je biti analiziran na časovima na fakultetu ili u srednjim školama.
0: Dragoljub Mićunović i Vida Ognjenović bili su saradnici u obnovi demokratske stranke. Nakon povlačenja sa direktnih stranačkih funkcija, oboje su aktivno radili u Fondaciji Centar za demokratiju, organizaciju koju je Mićunović osnovao sa ciljem razvoja civilnog društva i edukacije mladih. Bio je čovjek argumentovanog objašnjavanja i zato su svi hitali kod njega da neke stvari pojasni i objasni, navodi Ognjenovićeva. Nažalost, naše rano politički preorijentisano društvo na demokratsku stranu nije umelo od njega da nauči šta zapravo znači demokratska procedura i zašto je demokratsko društvo bolje od drugih, a on je to umeo odlično da objasni, dodaje naša sagovornica. A kao jedan od najvećih kvaliteta političkog rada Dragoljuba Mićunovića, naša sagovornica ističe činjenicu da nikada nije podcenjivao sagovornika i nikada se nije ponašao kao da drži lekciju. A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, komentarišući izveštaj da su Iran i Oman postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza. Također je poručio da će postići povoljan sporazum o okončanju rata sa Iranom ili će u suprotnom sukob biti nastavljen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u trodnevnu državnu posjetu Kazahstanu, a na aerodromu ga je dočekao predsjednik Kazahstana Kasem Žomar Tokajev. Novi napad Kijeva na civile nakon Starobeljska. Ukrajinske snage dronovima su napale gimnaziju u Svatovu u Luganskoj narodnoj republici, saopštio je lider Leonid Pasenčik. Međutim, kako je rekao, deca nisu bila u zgradi. Inače, više od 50 stranih novinara iz 19 država posetilo je mesto tragedije u Starobeljsku. Američka strana ignorisala je predlogi Rusije u vezi sa Savetom mira, a fond organizacije je potpuno prazan, konstatovala je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, ujedno podsjetivši da je Moskva ponudila da uloži milijardu dolara svoje imovine zamrznute u Sjedinjenim državama. Cena nafte na svetskim tržištima su pale za oko 5%, čime su se približile najnižem nivou poslednjih 5 sedmica. Jermenija je uvek bila i ostaće bratska zemlja za Rusiju uprkos svojoj proevropskoj orijentaciji. Moskva vidi da taj pravac ne dele sve političke snage u zemlji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srpska vojska danas mnogo snažnije i jača, kao i da je očekuju dodatna pojačanja iz Francuske, Rusije, Izraela i Kine. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati, a popodnevne emisije možete i da gledate u videoformatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, a posjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodni pola sata s vama su bili Igor Tešić i Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijetan i uspešan dan.
2: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.